میر رضا کیس لائے جوڈیشل کمیشن جی مدے میں واد جو فیصلو نہ تھی سکے وڈے وزیر مراد علی شاہ سمری تے صحیح کرے چھڈی کابینہ جی منظوری رہل جوڈیشل کمیشن کاروائی با کرے چھڈی گھر کھاتے جے نمائندے کمیشن کے آگاہ کیا تو پہری اکتوبر تے کابینہ منظوری دیندی وکیل جبران ناصر چھو تو سپر میڈیکل بورڈ کہن جے تسلی لائے ٹھایو پے بنے چار ڈاکٹر سمیہ سمیت سبنی ڈاکٹر سکول لکھو آئے

0: 8:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamni Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
3: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز بدھندا رہو